Lepas pukul 11 kita akan ada berita dalam dialek Jakon. Selepas tu kita sambung lagi Gajah Asyik sehingga habis, sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk pertemuan kacan, kau akan temankan kacan sepanjang 4 jam bermula daripada pukul 8 hingga pukul 12 tengah hari. Antara dialek yang akan kau bawakan untuk kacan, untuk rakan-rakan pendengar semua, iaitu dialek Jakon. Untuk pertemuan umum, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam. Ditemankan 4 dialek utama, iaitu Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiar. Jadi, untuk memulakan hari kita pagi ni, bertarikan 21 Ogos 2026. Jom kita berhibur. Bermulakan hari kita dengan lagu yang pertama ini, dia dari Sinar Band, 18 Suku Kaum. Semestinya hanya di Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kata Manan Telok Lesaga, Laki Saleh. Prinsip asas cukai barang semua perkhidmatan GST itu akan dilaksanakan secara kenema sebalik kerajaan apa pun untuk mempertimbangkan merom-rom ciria mana mentabu termen sistem cukai jualan semua perkhidmatan SST sedia mo. Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani itu akan memperoleh beban cukai membalik penduduk termiskin dan keluar negara. Datuk Seri Anwar Keluai Perdana mengumumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara keluar talian akan mulakan 9 September itu. Perdana Menteri Natih itu inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan dan masukan janji bersempena sambutan Is Malaysia 2026. Usaha ejen membolehkan dan masukan janji mendapatkan barangan keperluan naik Is seharga lebih berpatutan. Menteri dan Perdana Menteri Nauk Jaminan akan mempercepatkan proses pindaan rang undang-undang e-dagang dan memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur semangat melindungi hak peniaga setiap pengguna secara kenema. Jelasan langkah anak penting menang penuh keperluan peniaga digital semakin berkembang khusus keluar kelangan usahawan lauto. Keluar perkembangan MUI, Datuk Seri Anwar memaklumkan jabatan kenema TRN mana Equinas syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad mana mengesan seberang potensi ketidakaturan kewangan. Menarik hijab pengurusi Khazanah Nasional itu hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengurusikan dan anak menepati kewangan syarikat terbabit hanya menimbulkan keraguan melibatkan tata kelola. Jalanan menjawab soalan dah mahasiswa mahasiswi Temu Anwar sama majlis perasmian himpunan dan Kewangan Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Dan Menteri Hejana menampil isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji semak Felda nak sifatkan pudun negara melandasan tepat hasil pembersihan tata kelola reta gas. Jabatan Kemajuan Semaknya Jakua Kelantan Semak Terengganu nak uruk perhatian mengenai isu bekalan elektrik yang nak menghadapi lebih 5,000 penduduk dan 4 pos pedalaman sekitar Gua Musang, Kelantan. Pengarah Jakua Kelantan Sementara Terengganu, Faizal Muhammad Natih itu, pihak akan mengemukakan permohonan bekalan elektrik keluar bandar Makikit DW secara berperingkat. Penempatan yang terlibat ialah pos Sau, pos Belatim, pos Bihai, semak pos Balar. Maka 32 penduduk berkemampuan hanya bergantung mempunyai penjana kuasa semak panel suara persendirian. Syarikat Telekomunikasi UNGU 6UG penjelasan berhubung dakwaan pendaftaran 9 raya talian telefon dan ringsalan guna membuat kegiatan penipuan keluar talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fazil nanti itu pengurusan tertinggi syarikat akan UNGU 6UG penjelasan dan penuh tegas kerajaan hanya memperketatkan syarat pendaftaran prabayar menggunakan My Digital ID mana mengelakkan isu salah guna berulang. PPIM sebelum itu meledakan nombor individu dan nombor sehingga peratus talian berdaftar bali ke nama untuk umat pengetahuan undang. Jemaah Nasir, Pejabat Pendidikan Daerah sama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur mengarah menyelesaikan jabatan lama anda masa segera berhubung kes Naihoi Nasir Pelajar Sekolah Menengah Pai Pai Du. Menteri Pendidikan Fadina Sidi yang itu segala perkara menjadi kebimbangan awam dan memang berkaitan isu buli, semua unsur perkawaman perlu mengenai serius. Tentang-tentang ini berasaskan fakta semua proses wajar. Tabur KPM akan nak buat kerjasama penuh dengan pihak polis serta ulah-ulah yang terlibat dan mana memastikan perkara yang tengah ini secara kenema. Dan Kelantan selain 85 paket minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM200 rampas pasukan gerakan UMNO PJA and back at Golok Pasir Mas Marabu. Paket minyak masak berkenaan disaki cubung serunduk Mata Thailand Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Tetu serbuan TRN Batalion 7 PJA Semang Terbu Marabu Babur Sedang Munggah Barangan dan Berkenaan Suspek Kemudian dan
melirikan diri makhluk aja terberhampiran sama gagal engkesan. Kesin sasar entek seksyen 21 Akta Kewalan Bekalan 1961 sama barangan rampasan serahkan yang maka PDN Pasir Mas. Sukan Badminton Kejohanan Dunia 2026 berhubung beberapa negara Erencia Sowoyi mara masuk akhir selepas lawan Ungari hijarakan senegara Manwecho Ngati Kaiwan menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India Isatop. Menangisahkan Persatuan Badminton Malaysia BM dan Chloe Tremor dan dalam Facebook, Aaron Boying jadual bertemu antara pasangan dari China, Hu Keyuan, Lin Zianji sama Daniel Langard, Matt Vis Tagat Norma Denmark. Sekian kata Mena CFM, Ganesh Tung Lim Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM, Malaysia Berani, Kesejahteraan dan Dinimati. Salam sejahtera.

Gahju Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng Hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran

Itu dia, khas Linda dari kumpulan variasi sebentar sahaja tadi. Pukul 10:39 pagi, sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita utama. Sebelas pagi, berita dalam dialek Jakon akan ku udara pukul 11 kelak. Dibuat rakan-rakan pendengar semua, kacan semua jangan ke mana-mana. Pastikan terus mendengar Asyik FM kerana Asyik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi sekarang ni kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita sebentar tadi, iaitu Iman. Iman kata nak dengar lagu daripada Yaya Punah katanya. Wow, ramai rupanya peminat Yaya Majista, antaranya Iman. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Yaya Punah. Okey, jangan punah betul-betul, punah dalam lagu aja. Okey.

0: Chique FM.
1: Pode de shortinho, traz de meu bom.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Ya.

Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Malaysia ICFM.
1: Pasti munasib.
2: Woi, lama.
3: Dengar, dengarlah.
1: Pastinya ICFM.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Mak eh, kampung Usaha Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Gengmong lah, Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia. Kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.

0: Ria demi tua.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Gelar Eud Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eud agak ucap air mereka hok terus he kibar jalur kemilak. Mereka, mereka, mereka.

0: Info dan semasa hanya di MyHik Asyik. MyHik Asyik.
1: Sama cincuk. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya lancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Sidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Lagu info dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Asyik FM, Asyik FM.

Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan, antaranya lancaran semangat aspirasi.

Dan kejap lagi badminton bergu campuran Negeri Sembilan. Netizen Negeri Sembilan akan bertemu dengan Netizen Johor kalau tak silap kau ya. Jadi kita tengok mana satu pasukan yang akan dapat melayakkan diri untuk ke pertandingan seterusnya dalam badminton bergu campuran. Dapat ku kongsikan bersama Mak Saknin. Semestinya dalam segmen Maihik Asyik, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada Henang Lain. Maihik Asyik. Bersama kumpulan Mega, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara.

jumpa. Selamat cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan, antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam robik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya FND Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda percisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi, saya minta saudara kerja lebih. Saya minta saudara lebih tekun. Saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor. Tandas dengan rosak. Rumah sendiri. Rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah. Walaupun peruntukan awal itu disebut. Keseluruhannya itu 450 juta. Ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa. Karena saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Ringgit. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor, Iqmal Abror Ibrahim Mama Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk meneruskan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak meneruskan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. I should get from one or more.

0: setia demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matih Mare.

Sebuah lagu daripada kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Satu Kesan Abadi. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Shik FM. Moi namoi, lain daripada yang lain. Okey, kepada para pendengar semua, ya. Teruskan beribu dan juga gerti ke Shik FM walau kubelok talin demong pada ketika adik. Baik, kepada para pendengar semua, ya, istimewa kepada pegawai awam, pesara boleh menikmati potongan harga di Giant Destina Putrajaya hingga 31 Ogos. Ada yang rot JPA. Jadi kalau ini pada ketika adik, JPA memaklumkan tawaran istimewa ia bersama sempena pembukaan rasmi Giant Hypermarket ku Destina Putrajaya pada 13 Ogos Canu adalah sebagai tanda penghargaan terhadap himat bakti dan sumbangan penjawat awam serta pesara kerajaan kepada negara. Jadi tawaran jenis BUI bersempena dengan pembukaan rasmi supermarket untuk Idenem dan juga untuk Haji JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam dalam kenyataan hari ini urak bahawa Maida terlibat boleh menikmati cawaran adi iaitu kepada penjawat ataupun pegawai awam hanya biar menunjukkan pas pekerja manakala pesara boleh naik peningkat pesara secara fizikal dan juga digital pun boleh melalui aplikasi My Pesara kerjasama ini untuk memperluaskan jaringan strategi kukurang My Pesara Plus inisiatif JPA naik org akses nu pesara kerajaan untuk menikmati pelbagai manfaat dan keistimewaan hasil kerjasama dengan rakan strategi. Ajilah ilah ya istimewa. Jadi kepada para pendengar semua di rumah dan juga gerti G, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM tepat pukul beribu dah. Ya, gini dah yang akan bersama dengan segmen berikutnya iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua terus layan dan juga gerti Asyik FM Moi Numoi seketika nanti bersama dengan Secret Life Band menghiburkan hit semua. Jadi lagu yang sesuai didengar waktu memandu untuk hiburan hit semua ya. Ziana Zain dan juga Dato' Awi menghiburkan hit dengan lagu Senjenan Merah. Syafem, Moi Numoi.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Ya, selamat mengos, selamat malam dan juga terus kekal bersama dengan Asyik FM. Terima kasih Joy. Ya, selamat bersantai sambil-sambil gertik lagu-lagu yang nyanyikan kudarakan ku belah mengos tadi. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Jom saudara hibur-hibur bersama dengan himpunan lagu-lagu ataupun koleksi lagu-lagu Khazanah Seni Asyik Extra, lagu-lagu tradisional Mahi. Nyanyikan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temuan selepas saja akan bersama sama dengan lagu tradisional suku kaum Semak Beri, ya, Ju Batu 55 Maran. Tapi sebelum itu, bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semlai, Ju Suara Poyang Inlantuk dengan lagu yang bertajuk Sungai Katong, DSFM Moin Numoin.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Naskos 8 sentiasa berkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Amalan tegur menegur merupakan asas keluarga konsep amal ma'ruf nahi mungkar atau TL kebaikan mencegah laus. Untuk nak jadi amalan tegur menegur tu sebagai nai budaya keluarga masyarakat toklah nai perkara yang hajat. Kenempat son ai chen menegur sen moy tak semesti nai set makna jadi sempurna lebih mana sebelum chen menegur sen moy. Sebagai contoh tak perlu nak jadi nai set mak ustaz ataupun tu imam untuk menegur nai set mak moy. Jika mak sahabat nam TL nai perkara yang salah, maka tegurlah nanak. Mudah-mudahan sama teguran nak tak hajak kot nam betulkan kesalahan enak, tetapi nak juga kot nam ingatkan untuk betel perkara yang salah nak teh. Sesungguh amalan tegur menegur tu kot nam bantu untuk nak jadi seorang muslim yang cemerlang, bawa seterusnya nam bentuk ummah yang gemilang. Seperti firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud bawa uklah peringatan. Sesungguh peringatan nak bermanfaat masa insya-Allah mukmin. Surah Az-Zariyat ayat kelima. Teguran yang ETL mestilah sama cara yang keman buat berhikmah supaya nak kot kesan yang meh masa yang kena tegur. Tegurlah sama teh itu yang sopan, lembut, buat tak berniat untuk senging seknomoy, buat rasa riak atau buat sombong. Sesungguh sama teguran nak akan madu perasaan kasih sayang sesama sebagai seorang muslim. Hadullah saudara untuk naik kali ini, insyaAllah Ibu jumpa well. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Nanti saya mau lagu nama surat Rena Niki. Lagu bertajuk Istimewa. Lagu nak berakan mendengar hati yang hujung-hujung lagu. Terima kasih dan juga rakan-rakan yang mungkin hujung lagu. Tapi lagunya mungkin nombor di JTT itu ibu pasang. Harap bersawak selepas ada akal lah. Ia akan pasang satu persatu mengikut giliran. Jadi terus layanan SFM selepas ada akal tepat pada pukul 9. Layakal akan ugelaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Tapi sebelumnya, kerana saya mahu mula lagi ni lagu nak berakan mendengar, iaitu Zulkifli Li Nung Kampung Rasli Kuala Bil Slim River. Yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Sayang Kamu. SFM, amin amin.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan perdantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Goh Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kena ye order bin Alang, Kampung Ipoh, dari kumpulan Cheneoy. Yem tanan nong do me jarawak.

Yes, FM menemui lain daripada yang layu dan aktif pada pukul 9. Layak kita ajak saya mongga utama 9 ke udara. Gah-gah semasa untuk layak 2. Jadi itu saja pertimbangan rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Rakan-rakan yang senang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Dan juga yang mungkin Andy nak, terutama rakan-rakan yang menanti habis lepas dah pastinya anda TV sekarang dah senang menyaksikan perlawanan Piala Sembang Sih 2026-2027 antara pasukan JDT Johor Darul Takzim menentang Kuching City. Sekarang dah minit ke-16 dan juga JDT mendahului dengan 1-0. Dan juga yang boleh saksikan perlawanan tersebut and close siaran melalui TV OK yang boleh menyaksikan NRTM. Jadi leluk pun akan teruskan hiburan-hiburan and keluar segmen pilihan asyik untuk layak tu. Jadi akan teruskan dengan pilihan daripada rakan-rakan pendengar, antaranya adalah daripada Salia Nomor Rompit dan Channel Semong, lagu Nomor Surah XL, lagu itu aja Setelah Hati Terluka, dengan ucapan terima kasih DJ. Dan juga rakan pendengar Hamdan daripada Mahang Kedah yang ingin mendengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu yang bertajuk Jangan Kau Rayu, buat hiburan semua pendengar SFM di mana juga berada. Terima kasih DJ SFM yang bertugas. Seterusnya Hanis daripada Johor yang mendengarkan lagu daripada Mr. President, lagu bertajuk Rahmat Ilahi, dengan ucapan untuk hiburan semua, terima kasih. Tapi terlebih mana Seng Mong, lagu nama rakan pendengar Lee Walid dan Gombak Anak Wim Seng Mong, lagu nama surat Seni Roy, lagu bertajuk Merak Kayangan, dengan ucapan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Jadi terus selain SFM untuk layak 2 and close 7, pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Nanti saya mau lagu nama suara AXL lah. Lagu bertajuk Setelah Hati Terluka. Setelah Hati Terluka. Dan daripada pendengar rakan pendengar yang hanya lagu Sebentar Hati. Mungkin sedang dalam keadaan yang ngerunak keresahan, kesedihan. Dan saya mau lagu daripada AXL Sebentar Hati Setelah Hati Terluka. Jadi harap agak terluka. Liu-liu. Semoga kembali ceria seperti sedia kala. Meneruskan aktiviti-aktiviti ataupun elok-elok saja yang Chen nyom-nyom hui. Kadang-kadang kesedihan dia tak boleh berpanjangan. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang masuk dia akan fokus dan dia akan teruskan. Jadi terus Lens FM. Jadi akan teruskan lagi berat-berat and close. Mana pilihan asyik antaranya daripada rakan mendengar Encik PJK Siri 17 and the gang dengan ucapan berhati-hati di jalan raya pulang kampung halaman balik berhati-hati di jalan raya weekend dengan Chan Simon lagu nama surat Spring lagu bertajuk Cempaka Hadiran Bulan dan juga terus daripada Man Ijo Selangor lawan Simon lagu nama surat SG Bing lagu yang bertajuk Di Mana Kasihku dan juga rakan mendengar Zaid Muhammad Razif yang berada di Batu 10 Pekan Kapar Kelang in mendengarkan lagu daripada Sir Elton John lagu yang tajuk Something About The Way You Look Tonight. Untuk Ibran kita-kita aja baik, terima kasih, selamat dan layak abur-abur untuk mendengar-mendengar setia SFM dan juga sebelum Sengmong lagu daripada rakan mendengar Hani Ju Kampung Rasli Redang Punggur Cenderung Balai Teluk Intan Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada Jalmol lagu yang tajuk Jaga Kesihatan dengan ucapan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan asyik kelem ada semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu samping keluarga yang tersayang dan untuk DJ yang bertugas selamat bertugas kelem ada terima kasih banyak-banyak ya jadi terima kasih sama-sama untuk pendengar-pendengar yang hoi-hoi lagu untuk layak doh akan teruskan lagi Ibrahim Brand and Claude Simon pilihan asyik pilihan yang terbaik hanyalah di ASFM.

Demi awak sayang, nombor suara acah sebentar hati. Benda-benda ekonomi and close segment Jok Healing. Jadi terus layan SFM untuk layak do. Jadi seperti biasalah, ya semong lagu nak hati. Kalau TTN zaman-zaman bercinta, is bercinta, sudah pastinya ililuk saja mampu ataupun boleh nak TL. Ong bad bird pun boleh nak kayu. Padahal tak bad bird pun nak hubah. Jadi terus layan SFM untuk layak do. Yalah, nak sekadar gagah dan keluar percintaan sebenarnya. Benda-benda yang gabih dan keluar percintaan dan keluar perhubungan. Tapi kadang-kadang keluar perhubungan itu bukan sahaja benda-benda benda lain sepun mok. Dan setiap perhubungan itu, kalau masing-masing pimoy nong, sudah pastinya akan berlakunya pergaduhan, akan berlakunya ilalik sahajalah benda-benda yang lain. Jadi setiap perhubungan sama-sama ini sama-sama sengmong orang runa sama-sama eleklah relo pasangan deh. Jadi terus selain SFM untuk nyoba kenebe. Jadi harap cuaca mata panjang kenebe tak tiba lagi dalam keadaan yang bimbing sentiasa. Mungkin mok kuasa-kuasan yang hanyata, mok kuasa-kuasan yang tak tiba lagi, yang malu ada tiba-tiba nak. Semoga merunak cuaca dan kerjasama untuknya beraktiviti untuk layak-layak teh. Mungkin rakan-rakan yang berada malam-malam sahaja tipah helwal untuk dengar atik ketik kita memang tetik yang keluar kenderaan yang dalam perjalanan rumah kampung. Hati-hati kalau selalu berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuknya berehat seketika, terutamanya NR-NR yang bolehnya bersinggah lah, bolehnya berhenti, bolehnya berehat. Kalau selalu slog maning untuk beberapa minit sebelumnya memulakan perjalanan nyob kenebe. Elakkan penggunaan telefon semasa memandu, terutama yang keluar kenderaan. Dan juga elakkan untuk nyob TL, benda-benda yang boleh melalaikan. Dan juga untuk nyob nyewel pada pemanduan. Dari zaman saya mung lagu nama surat AC Lesko, lagu bertajuk Tak Pisah Juga. SFM, moi.

Menurut atas saya mengeluarkan nombor suara Tony Peace Band. Lagu tajuk Napa-Napa. Berteman kan Kenember and Claude Simon Joe Healing. Jadi untuk jam Kenember Joe Healing bersama dengan di and Claude Simon Joe Healing. Untuk layak dua terus selain SFM. Jadi untuk jam Kenember di channel kongsi. Gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua. Merupakan tempat. And Ribut Petir merupakan tempat and Pahang atau Teater and Johor Perlis Kedah Pulau Pinang Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Semua Melaka nanti merupakan tempat kawasan pedalaman Perak Ribut Petir merupakan tempat and kawasan pedalaman Kelantan Semat Terengganu Sabah Ribut Petir merupakan tempat and Sandakan nanti merupakan tempat pedalaman Tawau Tok Tehter and Pantai Barat Kudat Semat Wilayah Persekutuan Labuan Menakalai Sarawak Nata Merup Tempat and Seri Aman Betung Kapit Semat Sariki Jerebu and Bintulu Kucing Miri Muka Semarahan Serian Sibu Samak Limbang. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk jam kenimba gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua. Jadi lirik saja yang nyum-nyuhi kena dalam keadaan yang lebih berhati-hati terutama yang cuaca Tehter. Kalau gitu, berhala yang keluar dia apabila waktu Tehter. Jadi jom saya mohon lagu nama surat Baby Yaya, lagu tajuk Sakit Rasa Hati. SFM, moin moin.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari Lapangan Terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

1317 9111 atau boleh hantarkan menerusi Instagram DM ataupun PM kami di Instagram. Nyatakan tajuk lagu, siapakah penyanyinya dan siapakah komposer lagu yang anda calonkan itu, okey? Dan yang belum lagi mengundi, minta maaf, lagu-lagu yang anda calonkan ataupun yang anda nak undi untuk malam ini dah tutup. Sebab dah ada dah orang kata keputusan di tangan saya. Tapi kalau anda nakkan lagu-lagu anda kekal berada dalam catatan salam, pastikan anda undi esok, eh. Esok boleh undi lagu-lagu yang di berada dalam kedudukan carta salam di minggu hadapan. Baik, jangan buang masa kerana ini pun kata apa sudah berada di tangan saya keputusan untuk tempat yang ke-10 dan 9 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Yunus menemani anda tentunya menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ke-8 dan 7 sebentar tadi. Tempat yang ke-7 daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik dengan lagunya Malaikat Tanpa Sayap. Saya suka lagu ni, tapi itulah, saya dah undi banyak kali dah, tapi masih lagi berada di kedudukan tempat yang ke-7. Turun satu anak tangga minggu lepas nombor 6. Minggu ni berada di kedudukan nombor 7. Sedih. Tapi apapun yang berada di kedudukan nombor 8, Sang Pendosa dari Persembahan Bayang. Lagu ni kekal di kedudukan yang sama, tempat yang ke-8. Jadi kalau anda nakkan lagu-lagu anda berada dalam kedudukan carta salam yang terbaik untuk minggu depan, pastikan anda undi di Instagram Salam FM 91.1. Aha. Kemudian klik di bio tu kan, ada tersenarai 10 ataupun 11 lagu-lagu yang dipertandingkan. Kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Baiklah, jangan buang masa, kita nak terdengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini, tentunya menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: Kenalkan sebentar tadi berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu itu kekal di kedudukan yang sama minggu lepas juga di tempat yang ketiga. Minggu ini juga berada di kedudukan tempat ketiga. Tempat yang keempat sebentar tadi juga kekal di kedudukan yang sama minggu lepas nombor empat. Minggu ini juga nombor empat. Lagu apa eh? Lagu Tuhan Aku Rindu daripada persembahan Nizi Khamis. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan lagu ni kan, sebab dah 2 minggu berturut-turut kekal di kedudukan yang sama, jadi caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram kami, klik di bio, anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian, dan lagu itu akan menentukan siapakah orang kata apa kedudukan-kedudukan yang akan berubah setiap minggu, atau juga mungkin terkeluar minggu hadapan. Kita tak tahu, semuanya terpulang kepada undian anda. Baik, dan kita jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu. Lagu ini sebenarnya lagu yang berada di kedudukan tempat kedua, naib juara carta salam. Mesti ramai yang tertanya-tanya, ternanti-nanti, atau mungkin juga ramai dah boleh mengagak dah lagu apa. Dan kalau anda nak tahu lagu ni lagu apa, lagu ni baru saja dicalonkan minggu lepas. Masa dah tahu kan lagu apa? Alamak, dah tahu eh. Okeylah, jom jangan buang masa, kita terus berhibur bersama dengan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah. Tempat kedua menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naib juara carta salam.

0: Salam FM. Pengumuman istimewa daripada kami, lagu Aminkan Saja nyanyian Ikmal Nur telah mencipta satu pencapaian yang cukup membanggakan apabila berjaya mengekalkan kedudukan sebagai juara carta Salam selama 10 minggu berturut-turut. Dan pencapaian ini tentunya bukan sesuatu yang kecil. Sokongan dan undian daripada anda semua telah menjadikan Aminkan Saja antara lagu yang paling istimewa dalam sejarah carta Salam. Namun, selepas 10 minggu berada di tahta, mulai minggu hadapan, Aminkan Saja akan dikeluarkan daripada pencalonan carta Salam bagi memberi ruang kepada peluang dan juga ruang kepada lagu-lagu lain yang sedang dicalonkan untuk bersaing merebut gelaran juara. Tapi jangan risau, perjalanan Aminkan Saja di Music Salam tidak akan berakhir, akan disiarkan setiap minggu insyaAllah. Dan kerana lagu itu telah pun mencipta sejarahnya tersendiri di carta Salam dan juga sebagai tanda penghargaan, Aminkan Saja akan terus disiarkan menerusi Music Salam setiap minggu. Okey, 10 minggu sebagai juara, satu pencapaian yang akan terus dikenang. Tahniah buat Ikmal Nur dan seluruh pasukan Aminkan Saja, dan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menjadikan lagu ini sebahagian daripada sejarah carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Untuk itu, kepada anda, jangan lupa boleh undi ataupun boleh calonkan lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu hadapan menerusi Instagram kami. Anda boleh hantarkan ataupun boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp kami. Okay? Jangan lupa terus dengarkan carta Salam setiap minggu. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Undian carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam
5: untuk semua.
1: Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 22.

0: Hege nak keluar orang nak cepat nak masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
2: Excuse me, puan. Adjust lah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So, apa itu 5S ni, tuan-tuan? Yang pertama, sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang, 5 minit selepas sebelum kita balik. So, sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So, kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci, bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa, tuan-tuan? Practice makes experience. Keep on practicing, tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi. Supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
5: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu di

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.
2: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
3: Dengarkan lapo terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Glossari Islam.
1: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
2: #penyiaranjakim.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.